0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat.
0: S3.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svim.
1: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mene.
3: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Kad god

0: anđela.
1: S3 jutro
2: donosi
1: DeLonghi aparat za kafu. Radio
2: S3. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacio.
4: Dobro jutro.
3: Evo četvrtka, evo malog petka. Zašto volimo četvrtak? Pa zato što je petak blizu realno, ali ovaj četvrtak treba posebno da volimo zato što danas su rekli će biti 29-30 stepeni.
4: Aha.
3: I danas je taj dan, posljednji dan miholjskog leta, pa evo, da vam čestitamo, ljubio
4: se. Hvala.
3: Srećno i vama, ovo miholjsko leto, a mi ćemo ovdje da se družimo sa vama do 11.
4: Da, i pričat ćemo, odnosno radimo.

0: radit ćemo test da proverimo u kojoj smo fazi života. I to nema baš puno veze sa godinama, samo ću vam to reći. Javljamo i novu foru za dobijanje popusta ako volite da kupujete odeću preko Instagrama. Ovo će devojkama da znači. I odlučujemo da li je gore sanjati da smo prevareni ili sanjati da varamo.
1: Aha. Velika pitanja su pred nama. Velika imena su pred nama. Evo, Heni Popo Breskvica, sa njima ćemo da krenemo Šta ti je u vodi. Tu je i Milan Stanković sa pesmom Luda ženo. Pa dobro jutro još jednom i dobrodošli u S3 jutro. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: Družimo se do 11.
0: Dobro jutro.

0: 6 minuta je. Milan Stanković iza nas. Dobrodošli u S3 jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tati iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajmo, dobro jutro, S3 nacio.
5: Dobro jutro.
0: Koliko energije imate za ovaj dan? Psiholozi kažu da je ovo pitanje mnogo bolje od onog standardnog pitanja kako si, i na sve to sprečava i mnoge svađe, pa ajde da probamo. A Nikola, koliko energije imaš za ovaj dan?
5: Jako mi se pod jedan dopada ovo pitanje, da znaš da je mnogo bolje od kako si, a i mnogo deskriptivniji odgovor možeš da daš. Recimo, moj odgovor je, pa dobro sam, samo nisam sinoć kad sam legao prikačio sebe na punjač i onda sam ustao sa malo baterije. Međutim, sva sreća, imam jedan brzi punjač ovde u vidu crne kafe, pa će sve to biti malo bolje. Eto, wow. Ja se nadam da je to jedan od načina da se odgovori. Tamara, koliko ti energije imaš za ovaj dan?
0: Ja ću da odgovorim onako kratko, procentualno, a to je 0% energije za ovaj dan, i plašim se da ću ovaj poslednji dan Mihovskog leta i ovih 30 stepeni prespavati. I da neću videti sunca. Nešto mi sve miriše na to, da će samo da padne jedna koma posle smene do sutra ujutru.
5: Da. Dobro, S3 Nacija, čekamo vas da nam se javite i dakle da nam odgovorite na ovo malo drugačije pitanje. Koliko vi energije imate za ovaj dan? Na Viberu smo.
6: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Pogrešna adresa za ljubav, prava adresa za sve ostalo. Dobrodošli ste na S3. S3 vreme.
1: U skoro cijele Srbiji vedro i hladno, a Niš trenutno 7 stepeni, Kragujevac 10, Sombor 8, Beograd 12. Tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 30.
2: Vremensko donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
6: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu sa više snage svaki dan.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan.

0: Milica Pavlović je iza nas u Estri jutro. Zajedno smo do 11.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da ste ljudi, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Koliko energije imate za ovaj dan? Kažu psiholozi da je to pitanje mnogo bolje od onog standardnog pitanja kako si. Pa evo koliko energije za danas ima naša estrinacija.
5: Evo kaže Nena, dovoljno da se započne dan, ali da li dovoljno da se završi, to ćemo videti. Dobro, a i dalje zvuči kao da je čaša polupuna, a ne poluprazna kod Nene.
0: Sara se javila, kaže, pa ako mi je telefon non stop na low battery mode, mislim da je logično da ja živim u tom modu. Samo me ne čačkaj previše i bit će energije za sve kad zatreba. Ovo je jako dobro poređenje.
5: Dobro, Saro. Peđa kaže, ja na drugoj kafi osjećam se 110%, što želim i ostalima. Pozdrav za moje taksiste. Kod Peđe aktivno odma udri od rane zore. Pa ništa, ajmo da onda za sve koji su energični da izaberemo nešto iz playliste, recimo Honey od Maje Berović. Evo, ovo je super stvar jedna. Ako ste energični, posebno ako ste nešto nežniji, lagani, onda ćemo slušati Boj Leptir od Saleta Kovačevića kroz par minuta, tako da ostanite za Estri. Još jednom vam želimo

0: hektara trave i niskog rastinja. Aleksandar Vučić rekao je da se sa rumunskim predsjednikom Nikušorom Danom dogovorio da se krene u izgradnju autoputa Beograd-Vršac-Temišvar. Kvar na električnoj mreži ostavio je 63 rudara pod zemljom u rudniku Trepča u Starom Trgu. Izgoreo je trafo u prvom tunelu, a pošto rudnik nema rezervni, nadležni upozoravaju da bi izvlačenje rudara moglo da potraje. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su od Barcelonete rezultatom 15:12 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro svima, ali uz dužno poštovanje ženama malo više. Dobro jutro. Verujem da je lepša polovina estri nacije umornija, a za to postoji i razlog. Jer kaže nauka da žene prosečno izgube od 2 do 4 sata sna tokom noći samo zbog preteranog razmišljanja ili ti overtinkovanja, iako mislim da je ta brojka u praksi možda i veća. Tako da, drage dame, ako ste umorne jutros ili umornije jutros nego inače, nije vaš trip, nego je objašnjeno i naučeno. Naučno. Ok, ja sam jedna od tih žena, evidentno. Mislim da je vreme za kafu. Kišobran za Suze i Edita ovde pred nama, a onda stižu Ivana Bumnikolić i Emel sa hitom Vir. Zajedno smo do 11 i ne dajte se lavice i kraljice. Dobro jutro. Dobro jutro.

Dir, Ivana Bum Nikolić i Emel. Nekako zgodno je došla ova pesma, jer znate onu priču kao da li biste umeli da se izvučete iz vira i kako treba da plivate da biste se izvukli iz istog. Pa ovo nas dovodi do sledeće priče, koja u suštini je spisak stvari koje muškarci kažu da mogu da urade, a zapravo su male šanse da to mogu stvarno da urade u pravom životu. I na prvom mestu, naravno, kada pitate bilo kog muškarca, kaže 46% će vam reći da bi mogli da slete avion, da moraju u tim nekim nezgodnim i neizbežnim situacijama. I to se desilo sad pre nedelju dve, pa ono što se desilo na letu, gde onaj Izraelac zapravo uspeo da podigne avion i onda je uleteo neki od pilota pomoćni koji su bili tu putnici, pa u suštini je avion sa 150 ljudi se nije survao dole, već je lepo sleteo uredno. I sad, zašto 46% misli? Pa zato što postoje neke onako... Postoje stvari koje se recimo zove 1000 sati letenja. Dobre. U GTA. I u ostalim igricama, na primer. A sa druge strane, postoji varijanta gde možda uđete u onaj neku rabbit hole, kako se to zove, zečja rupa, pa istražujete, ili vam iskaču klipovi koji vam objašnjavaju kako to da se uradi. I u suštini, ono što sam ja zaključio za sletanje aviona je definitivno stavka komunikacije. Najvažnije što treba da uradite ukoliko dođete u tu situaciju da morate sletiti avion, je da ostvarite komunikaciju. Jer kada ostvarite komunikaciju, neko će vam pomoći. A kako se to radi? Jedan jedini broj treba da zapamtimo. Treba da, ukoliko budemo ikad u avionu u toj situaciji, zapamtimo broj 121.500. To je frekvencija 121.5 MHz, koji u suštini prate svi tornjevi i ona se koristi kao frekvencija za te neke hitne slučajeve. Ako ovo upišete u avionu i ostvarite kontakt, vi ćete lagano, neko će vas provesti i reći aj sad ti klikni ovo, sad ti klikni ovo, tamo podigni ovo, privuci ka sebi i ja mislim da bi eto mogli da sletimo avion. Sa druge strane imamo 41% muškaraca misli da bi moglo da pobegne iz vozila koje tone. I ovo je tačno. Ja se slažem s ovim. Jeste. Ja sam tog verovanja. Zašto sam gledao Mythbusters? To je ona bila emisija na Discovery gde su testirali te neke urbane mitove. U suštini, šta kaže nauka za bežanje iz kola? Jako je korisno zapravo. Mislim, ne daj Bože da ti zatreba, ali kuli. Kaže da treba da sačekaš, ako toneš u kolima, treba da sačekaš da se auto skroz ispuni vodom. Dobre. Sad ovo zvuči onako možda da se uspaničiš malo ili da se zabrineš, ali ne. Tu kada dođe do izjednačavanja spoljnog i unutrašnjeg pritiska, odnosno kad je voda sa jedne i sa druge strane, vrata se lagano otvaraju. Ne mogu se otvarati dok toneš ili dok je drugačija situacija. I onda sediš mirno, mirno, mirno, mirno, sačekaš da se to ispuni.

0: nadaš se da imaš dovoljno vremena, kad se ispuni voda, samo otvoriš vrata i izađeš i ispuniš. I nije ni čudo zašto muškarci misle da mogu da odreaguju tako u tim situacijama. Naravno, to je ona varijanta sad meni da dođe lopov, pa ja bi njega sad ovo, ja bi njemu ovo. Na šta bi mu uradio, da. A da li to tako u realnosti, ne znam. U svakom slučaju, ajde mi da se tešimo da mi jesmo sposobni za sve to i da mi možemo. Jer važno je imati i biti samouveren, realno. Samopouzdanje imati i biti samouveren, ja mislim, najvažnije u celom svetu. Pa ne kažemo samo u ovim hitnim i nezgodnim situacijama.
1: Jeste, ali zaboravio si samo i na poentu da treba gledati Discovery. Očigledno.
0: Istina, apsolutno. Pa tamo imaš najviše o tim avio nesrećama i ostalo. Znači, da zaključim samo. 121.500 je frekvencija ukoliko budete trebali da sletite avio nekada.
1: Hvala.
0: I sačekajte da se izjednače pritisci spoljni i unutrašnji ukoliko automobil tone. A za ostalo ćemo, o tom potom. Važno je da mi to možemo. Teoretski, da. Praktično, pa ne zatrebalo nam.
1: Nadamo se da nećemo videti, ali dobro je da znate u teoriji.
0: Tako je.
1: Pazi.
0: Naš, i to je jedan korak. Slušao Milicu Todorović, dobrodošli na S3.

0: U Estri jutru, 15 minuta je ostalo do 8. Dobro jutro. Estri
1: saobraćaj. Krenule su ozbiljne gužve po gradovima, na

0: Tamo od Rumenke prema kružnom toku Rumenačkog puta i Bulevara Evrope stvara se gužva, kao i na silasku sa Mosta Slobode u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, nezgodno je, pa tamo Borča i Ovča i penjanje na Pančevac, zagužvano je na Pupinovom mostu i ima radova na obilaznici oko Beograda preko Ostružničkog mosta, pa je saobraćaj nešto sporiji. I opet kao i juče, prilaz aerodromu se onako baš ozbiljno zahuktava. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Politički marketing.
5: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
1: S3 jutro.
7: Donosi
1: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je

0: 101 zmija, Teodora i Đalabrat. 8. oktobar je, do katoličkog Božića je ostalo još 78 dana, a do pravoslavnog 91, a mačke su već dobile svoj advent kalendar.
1: Dobro.
0: Odnosno, ko ne zna šta je advent kalendar, to su kalendari u kojima se nalazi 24 poklončića i onda se otvaraju svaki dan pre katoličkog Božića, jel te? I to je sada im kod nas. Ovi advent mačkarski kalendari dolaze u dve varijante. Jedna varijanta je za ljude, odnosno za ljubitelje mačaka, i tu se nalaze neke sitnice sa motivima, ilustracijama, figuricama ili nakitom. To je dobro ako tražite recimo poklon za osobu koja voli mačke ili ti za mačkare. A druga je baš varijanta za mačke. Punjena je nekim poslasticama i igračkama. Moram samo da izrazim zabrinutost, da se nadam da u tim poslasticama, u tim kalendarima kao ne postoji neka riba ili nešto tog tipa, baš bi bilo mirisno.
1: Pa da, baš bi bilo nezgodno. Ja ne znam ništa se ovo radi, ali okej, valjda ljudi vole mačke. Mislim, ja jedino što imam veze sa mačkama i sa hranom je što sam ja iz mačjeg tenjira kad sam imao godinu i po dana, pa me Keva, jer nisam mogao sačekam ovaj ručak, pa me Keva odvukla. I to se prepričava po familiji dalje. Jedino što imam veze s mačkama. A ostalo, ne mogu da razumem šta sad ti kao uzimaš. Šta mačka zna, brate, šta je advent? Šta mačka zna šta je katolički Božić? Mislim, to mi ono, kao sad ono odbrojeno, kao da, svaki dan ću dobijeti. Baš je uzbuđena mačka, baš ono, kad je mačka uzbuđena, onda ono ne radi ništa, onda samo tako bleji. Znaš, nije mi jasan koncept, ali okej.
0: Da.
1: Za ljubitelja toga, ne mislim, kako ti kažem.
0: Da, mačke možda i osuđuju što je samo jedan jadan poklončić svaki dan. One deluju kao da te osuđuju, ono, kakav si mi to poklon kupio, bre.
1: Nije zadovoljno,
0: To.
1: Ono kao, ej, druže, šta radiš ti, brate? Či, ajde malo da se uozbiljiš i malo da se vratiš u normalno, šta mi služiš ove gluposti, bre, svaki dan?
0: Da.
1: Ajde, nešto konkretno, da.
0: Nemaš pare?
1: Mačka je baš taj tip.
0: Da, jest. Ali verujem da se one zapravo najviše obraduju toj kutiji koja ostane na kraju od tih poklončića.
1: A ne može da se ugura u tu kutiju, ali...
0: A može da je onako čapka, čupka, vucara?
1: A može, sigurno.

0: Nataša Bekvalac, pesma Bolesno te volim, 8 sati je 7 minuta 47 sekundi. Dobrodošli ste na S3, malo ćemo sad o stvarima.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Nemci vole da beru pečurke po grobljima i to nije jedina stvar koju rade tamo u poslednje vreme. Groblje u Nemačkoj su sada legitimno mesta za džogiranje i ispijanje kafe u društvu živih ljudi. Da, na jednom frankfurtskom groblju se čak uzgajaju i začini, tako da je nečije grobno mesto bukvalno zovu zeleni sos, jer te biljke koje se gaje idu u taj neki čuveni nemački zeleni sos.
0: I idem kod babe, treba mi bosiljka. Strašno. Dobro.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Oproštajni meč Mesija je bio najgledaniji meč na televiziji ikada. Oko 3,1 milijard ljudi je pratilo ovu utakmicu, čime je prešišalo i finale svetskog prvenstva 2022. godine, koju je gledalo ravno 3 milijarde. Znači, impresivno, ako ste gledali, bili ste deo i trenutak istorije.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Prosečna žena 4 puta tokom života promeni boju kose, što znači da se najmanje 4 puta tokom života odlučimo na novi početak. Što, ako mene pitate, skroz ok, jer terapija traje mesecima, a farbanje traje samo nekoliko sati.
0: Da, jasno, ali za nema i one, da se odlučite na onu promenu, pa onda ošišate kosu i onda kunete sebe što ste ošišale zato što vam šiške ne mogu izrasti opet par meseci.
2: To ti je druga sfera. Ovde pričamo o promeni boje kose, a što se tiče promene dužine kose, to je još mnogo više. Čim dođe jesen, nama je u glavi, jao, mogla bi da radim šiške ili bob. Aha. Ili paš.
0: Tako da... sad je vreme da mi izraste ako eventualno ispadne neka greška, da?
2: Upravo tako. Nije nama ženama lako, sve u svemu.
0: Znam da nije lako, zato i znam tu informaciju.
2: Dobro jutro.

0: četvrtak jutro, jer danas će biti 30 stepeni, a onda neće biti više toga. Prolazi na Miholjsko leto, više o tome zna Tamara.
1: U cijeloj Srbiji trenutno vedro i sunčano, Valjevo 18 stepeni, Sombor 11, Zaječar 7, Beograd 14. Kao što je Nikola rekao, danas je poslednji dan Miholjskog leta, bit će tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna ide čak do 30 stepeni.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika čuda.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
2: S3.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
13: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
14: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
15: Neka uđe kilavi Radovan.
16: Recite mi šta vam fali.
17: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
16: Dobro.
17: I stalno nešto vučem, neku prehlad, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
16: Jel to sve?
17: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
16: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
18: Nova pesma. Azra Husarkić. Zlotvore.
19: Pričaju o tebi sve najgore. Kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi pola. Života uzeo.
18: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić. Zlotvore.
20: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
21: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: S3 jutro.
22: Donosi.
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. DeLonghi.

spori dečače, ali koliko da, da li ste razmišljali možda nekad bajsem da odete na posao? Možda bi to bilo neko lakše rješenje, pogotovo evo, gledam sve kakve situacije u Beogradu, bukvalno stoji saobraćaj od Plavog mosta do Gazele, došlo je do nekog udesa, sad ljudi u gužvom kažu bolje sam krenuo bajsem na posao. E pa to je uradio vozač Formule 1 Valtteri Bottas. Ono, mega lik zapravo, kaže, provozao se 420 km do sledeće trke. Vozio je trku u Maleziji u Sepangu i sledeća trka je bila tu oko 400 km niz put, malte ne, ovaj, u Singapuru. Ona se vozi sad za vikend i on je odlučio, e ljudi, ovaj, ma kakav avion, idem ja malo se provozao. I lik, brate, prevezao 420 km, bajsem, ono, došao, sve je cool, sve je kako treba. Mislim, on

0: Inače malo lud, voli da vozi bajs. Ja sećam, išao sam na trku u Mađarsku da gledam Formulu 1 i sve u fazonu, ja brate kasnim, ulazi na parking, kolona ogromna, malo je vremena ostalo do trke i samo pored mene prolazi Valtteri Bottas na biciklu. Jo. Ja rekao, ajde ja druže što kasim, ali ti treba brate da voziš narednih sat i po vremena 350 km na sat, nemoj me zezaš ovde. Ali dobro, mislim lako je tako, znaš, vozati bajs, Malezija, Singapur, ono tamo i dalje, toplo leto, prijatno.
1: Jeste, ti si ušao u priču pominjući Beograd i bicikl. Tačno se vidi da si iz Novog Sada, to možda može kod vas. Da li ti znaš koliko brda ima yes. Beograd? Kod nas je ravan samo autoput, tačka.
0: Zato svi idete autoput, zato su gužne, znači uvek na ovoj deonici.
1: Upravo
0: da, to. Da. To ima smisla. Da, ja malo, mi u Novom Sadu imamo biciklističke staze i sve po 90 stepeni. Znači ne možeš da se izgubiš i da oćeš. I da se umoriš, ne možeš. Možeš da se umoriš samo ako voziš brzo. Ove, a što se tiče nizbrdice, ne, nemamo ni kočnice. Kada se spuštaš sa mosta, moli se Bogu da je zeleni semafor, samo da možda proletiš preko raskrsnice. Da, dobro, u svakom slučaju, eto, možda je jednog rešenja. A, ako može Bottas 420 km, pa možda možemo i mi, ono, uzbrdo, nizbrdo, par kilometara svega. Slušamo Marinu Visković, slušamo Kazablanku. Dobrodošli na S3.
1: Opet neko iz Novog Sada kaže možemo uzbrdo, nizbrdo. Možemo,
0: a dobro,
1: ali jel moramo?
0: Teoretski možemo, znaš. A dobro, slim što ne električne bicikloje, znaš što ti pomagaju. Malo stisneš gas uzbrdo, pa pustiš nizbrdo.
1: Ti znaš koja je cena tih bicikala?
0: Pa dobro, pa...
1: Za te pare kupim punta.
0: Možda da ima, možda ima u Beogradu. Daj, nemoj tebe zezati sad, ej. Pričamo o standardu nekom.
1: Dobro jutro.

0: S3 jutru. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti za ove sat.
1: Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara pruge. Najavljuju da će od aerodroma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Požar na području sela Vidova kod Čačka je lokalizovan. Prema procenama gorelo je oko 5 hektara trave i niskog rastinja. Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. U rudniku Trepča u Starom trgu 63 rudara sinoć je bilo zarobljeno zbog kvara na električnoj mreži. Svi rudari su uspešno izbavljeni. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje večeras u 6, a možete ga pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
3: Ne, provalili smo mi ovde na S3 da je definitivno recept za najbolji vibe duet. I muzička saradnja. I zato naša lista ima puno dueta u kojim uživamo svakodnevno. Evo sada jedan od Tome i Đane, pesma Idi, ali pre toga Nući i Jemina Jahović, Sudar svetova stvar, za koju nismo mislili da je moguće da se desi, ali eto, desilo se i od kad se pojavilo ovde u playlisti svi smo je zavoleli. Družimo se do 11. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Idi, Toma i Đana, 8:39 je. Da li je gore sanjati da varaš ili sanjati da si prevaren?
1: Kakvo pitanje.
0: Radila se istraživanje na 1000 ljudi i od 1000 ljudi 60% njih sanja neku intimu. E sad, 23% sanja da je prevareno, a 21% sanja da vara. Tu razlika jeste mala, samo 2%, ali očigledno češće sanjamo strah nego što sanjamo neku želju. Aha. I onda se naravno neko probudi i pola dana bude neprijatan i bezobrazan prema partneru samo zato što je sanjao da ga je taj partner prevario. Znamo već, desilo nam se svima ta situacija, je li tako?
1: Da, pa sad je jedno od pitanja ovde kako mi muškarci da odgovorimo na ovo pitanje. Jer ne volimo da budemo krivi ni u pravom životu za nešto, a kamoli što ne volimo da budemo krivi u snovima. A nije da se nije desilo. Ja sam jednom ostao kriv od moje Sonje, ona se probudila i kaže šta si to radio? Rekao, šta sam
0: ne razumem.
1: Sedim, ne znam čemu pričaš. Kaže, sanjala sam da sam te čekala pored nekog puta da dođeš po mene kolima i ti samo kolima prošao pored mene. Druže, pola dana nismo mogli da pričamo.
0: Nagrabusio ni kriv ni dužan. To je to.
1: Da, ni kriv ni dužan. Tako da, ako mene pitaš, mislim da je gore sanjati da si prevaren. Jer, znaš, za to ne moram stvarno da se objašnjavam. Ali da sam prevario, da sam to sanjala,

0: Ne, da kažem naglas ovako, oj, oj, družba. Pa ja ne, nedelju dana ne bi možda da jedem, vjerojatno. Niti ispeglano.
1: Da, bila bi kriva tvoja podsvest, pa ne znam, ali ja recimo mislim da je, da, isto da je bolje sanjati da si prevaren.
0: Mm-hmm.
1: U stvari ne, lažem, bolje sanjati da varaš.
0: Dobro.
1: Bolje sanjati da varaš zato što i dalje, ja ni u realnom životu ne želim sebi neku bol, a kamoli u snu. Imam, jedva čekam da legnem i da odmorim tih ono 4-5 sati, još na sve to treba da sanjam da me neko vara. E pa majku mu. A to kao da mi to nije inače dovoljna briga kad sam ovako budna. Tako da...
0: A recimo, sad ja ne znam šta je pandan, recimo nekoj Sydney Fox ili tako, ili Sydney Sweeney, Megan Fox. Razumeš, kad sanjaš onda možda da napraviš izbor verovatno. Jel da?
1: Pa teško, sve ti je to podsvest, kako da napraviš izbor. Ali
0: podsvestno te valjda otera nekom, ako već varaš, mislim, valjda te otera nečem uvaljanom.
1: Pa dobro, okej, okay, ali svakako bolje sanjati da ti varaš...
0: A neću zajehati auspuh od auta, mislim, kako ti kažem.
1: Dobro, a ti svakako, ako sanjaš da varaš, mislim, tebi tom snu lepo, ti se znači s nekim ljubiš ili radiš nešto više od toga. Tako da, eto, mi smo rekli svoje, ako hoćemo da čujemo jastrinaciju, da li je gore sanjati da varamo ili sanjati da smo prevareni. Čekamo vas na Viberu, pa na vama je da odlučite.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Šamar, Teta Irović i Dado Polomenta, dobrodošli u S3 jutro. Sa vama su Tamara i Nikola. S3
1: saobraćaj. I kroz gužvu, i kad je lepo, i kad je manje lepo. Da, pa gužve su po gradovima i dalje. Najviše je prisutno to u Beogradu, tu autoput oko autokomande. Kneza Miloša u problemu, pomalo i Brankov most. A ostali gradovi, pa mirnija situacija. U Novom Sadu je došlo do udesa na silasku sa Mosta Slobode, pa se ovde stvaraju gužve u ovom trenutku. A što se tiče radova, i dalje ih imamo na potezu između Pećinaca i Šimanovaca, kao i u zoni petlje Kolari, na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju na Batrovcima oko 5-6 sati. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
5: Sve piži sa nebu u glavu.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Čini mi se čini.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
7: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
8: Kada metal fa...

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: S3 jutro.
7: Donosi.
6: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Dok čekamo neke nove projekte i neke nove pesme, slušamo ono što imamo, a Nije mi 22 i Ana Nikolić. Sportski
1: minut. Da, sportski košarkaški dan pred nama, jer večeras od 6 Crvena zvezda u Evroligi gostuje Dubaju, a Partizan gostuje Real Madridu. I to je Partizan lepo počeo ovu ovogodišnje izdanje Evrolige. Nikad se nije desilo da je imao ovako dobar početak, pa samo neka nastavi i jedan i drugi klub. Bit ćemo uz njih, siguran sam. A trenutno možemo da budemo uz Hamada Međedovića, koji trenutno igra turnir u Šangaju. Izgubio je prvi set protiv Tirante, a Tiago Agustin Tirante, nisam ni čuo za dečka, ali dobio je prvi set. Sad nadamo se da će Hamad imati prostora tu da se vrati, pa ako ste raspoloženi za malo tenisa, pronađite ovaj meč i uživajte u njemu. Svakako, a i na poslu, kakve stvari mogu da se dese pametne pred 9 ujutru? Pa ne mogu. Slušamo Vampir, pesma od Breskice. Dobro baš, Nestri.

0: Aleksandra Prijović, 8. oktobar je 9 sati i 8 minuta. Da li je gore sanjati da varamo ili da smo prevareni? To je neka dilema o kojoj odlučuje Estrinacija danas, pa evo šta ste nam pisali na Viberu.
1: Otvaramo inbox, kaže ok, normalno da je teže da sanjam da me vara. Ceo dan razmišljam o tome, a kad ja varam, ja sam ceo dan ponosan.
0: Upravo smo o ovome pričali, ti kad varaš, to je kad sanjaš da varaš, lepo ti je. U smislu, ljubiš se ili nemam pojma ni ja šta, nije to ni toliko strašno. Javio se Aleksandar, kaže, u ovoj fazi života bih se jedino budio znojav kada bih sanjao neku finansijsku prevaru.
1: da, dobro. Milan kaže, u principu nije bitno da li varaš ili da te vara, mislim da je bitnije s kim se to dešava. Zamisli ko tebi juče što si rekla sa Aisom, da se čovjek ubije posle tog sna. Da, Tamara je juče rekla da je sanjala, imala jedan san sa Aisnim Grutinom.
0: Da, ljubavni zanos.
1: I sad Milan ne može to da izbaci iz glave. Sad ne može niko iz Estrinacije to da izbaci iz glave. Da, to je možda još najgora moguća varijanta. Sad ja, mislim, ne moraš da pričaš ako nećeš. Možemo da razgovaram.
0: Neću pričati. Neću da pričaš, ne, dobro. Zaista, dobro. Nepotrebne informacije.
1: Dobro, Estrinacija, čekamo vas na Viberu.
0: Da nam javite koji je vaš stav. Da li je gore sanjati da varamo ili da smo prevareni? Čekamo vas na Viberu, pa onda za nekih 50 minuta otprilike donosimo konačne rezultate. Čekamo vas.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: na rizik.
1: Da li smo spremni na rizik? Da li smo rizikovali i nismo poneli jaknu jer smo čuli da će biti 30 stepeni ili smo bili pametni pa smo se slojevito obukli pa ćemo slojevito i da nosimo sve stvari po rukama kad dođe vreme za to?
2: U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. Leskovac 13 stepeni, Gornji Milanovac 16, Zrenjanin 17, Beograd 19. Danas je poslednji dan ovog miholjskog leta. Kasnije tokom dana biće sunčano i toplo, najviše dnevna do 30 stepeni.
3: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brenda.

0: www.sorte.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
2: srpski. Politički marketing.
4: S3 jutro. Donosi. DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Kad

0: Najlepša stvar koju ćemo čuti danas, Uvek imaš nebo, Sergej Pajić i Anđelina. Dobro jutro. Instagram butici su zvanično otišli korak dalje i slobodno možemo da kažemo da su prešli igricu. Pa, devojke, ako ovih dana kojim slučajem merkate neku haljenu ili neki kompletić na nekoj Instagram stranici, ostavite srce u komentaru ispod te objave koja vam se sviđa za svaki slučaj. Zato što stranice sad imaju novu foru da ako ostaviš srce u komentaru, dobiješ u DM poruku sa popustom.
1: Jel dobiješ i cenu DM? E, pošto ako napišeš umjesto srca taj komentar da staviš fazon koliko košta, dobiješ samo poruku DM, ovako dobiješ popust u DM ako staviš srce.
0: E, to je sad fora, znači imamo dva puta. Nama je da odaberemo. Znači možemo da ostavimo komentar, cena, i da nikada ne saznamo cenu, ili da ostavimo srce u komentaru i da u DM dobijemo popust. I logično da ćemo onda svi odabrati ovu drugu opciju, ako se ne varam. I tu jeste neka fora, zapravo mi njima na taj način boostujemo profil. Mi ako ostavimo komentar, njima će profil biti još viralniji. I tako mi trgujemo. Oni nama popust, mi njima viral na Instagram.
1: Pod dobar trade, mislim, kako ti kažem, za jedan klik.
0: Slušaj,
1: ako uštediš par hiljada...
0: Sa ovim stanjem na računu, šta sve neću raditi za 10% popusta za neku haljinu koja mi se sviđa. Tako da, srce neka bude valuta ovako, legitimno. Što da ne? Slušamo Tanju Savić, upravo

0: Hollywood, Džala Buba i Rasta. Dobrodošli u Estri jutro. Zajedno smo do 11. A sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara. Najavljuju da će od aerodroma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte. Juče je obavljena poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta, navodi ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Nakon što su bili zarobljeni pod zemljom oko 8 sati, svih 63 rudara iz rudnika Trepča u Starom trgu izašli su iz osmog horizonta jutros oko 3. U oči objavljivanja dobitnika Nobelove nagrade za mir, američki predsjednik Donald Trump poručuje da je vreme da priznanje pripadne njemu. Rukometaši Partizana poraženi su od ekipe Vesprema 37-26 u utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Čuli ste vesti.
2: Tri jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, Estri i Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Mi koji smo poranili, već smo mogli da primetimo. Sad smo došli u taj period godine kada se primećuje da dan kraće traje, odnosno da noć duže traje. I sve je tamnije i tamnije kada ustanemo. Ali, dobro, moramo se navići polako i na to. De facto je to blizu je i onaj trenutak pomeranja sata. Sad pomeramo unazad, ja mislim, za jedno nešto manje od mesec dana. To znači ono imaš sat vremena više sna.
0: E, to je jedino bitno. Da, ovo, da li ranije, kasnije, nebitno, ali samo, to je samo pitanje koliko sati dobijamo ili gubimo.
3: Jasno, uvek. Edita Kišobrad za suze, Snidala Edi Vatra, pa ćemo o lavandama da porazgovaramo. Treba mi tvoje stručne mišljenje, Tamara.
0: Za ormar nešto.
3: Životno. Molim?
0: Za ormar nešto.
3: Pa, zavisi. Možda i za ormar.
0: Okej.
3: Ajde, ostanite za Estri.

0: 9.39, Tamara, karmin boje lavan. Jel on i miriše onako na lavandu, pretpostavljam da miriše.
1: Ne miriše, ali nisam, ne miriše, ali ima lep miris. Karmin general.
0: Dobro, zato što sam negde pročitao, ne mogu, mislim, ja ako krenem da se pravdam gde sam naletao na naslov, da će karmin boje lavande biti hit ove jeseni, ja ako sam krenem da se vadim, ja ću samo dublje da upadnem u tu rupu. Ne znam kako mi to iskočilo. Ja sam video, rekao, šta je karmin boje lavande? Kaže, opet se vraća. Ja rekao, pa kad je bio? Je li on bio aktualan nešto skoro ili... Pa, nešto u istoriji.
1: Čim se vraća, znači da nije bio skoro aktualan. Bio aktualan tipa neki početak 2000-ih. Mislim, sad možemo reći da je to početak.
0: Jo,
1: to je tipa, ali to je tipa ono 2009-a, 2010-a, u to vreme.
0: Aha, dobro, ne sjećam se. U svakom slučaju nisam ni znao koja je to boja, mislim, kako to izgleda.
1: Kako nisi Googlam znao koja je to boja?
0: A vidi, Tamara, znači, lavanda. Google pretrag, znam da je ljubičasta, ne znam kako to izgleda na ustima čoveče. Ja kažem ti, googlao sam i šta sam našao, izgledao mi svi breko iz Titanika, ali one poslednje scene kad su svi u vodi, razumiješ, svi prehlađeni, svi bolesni, svi nešto neštima. Tako da mora to, ako se nosi, mora da se nosi sa merom, definitivno. Jer pobrkaće vas za Jackie Rose, neće vam niko ostaviti mesta na ormaru, možda se, znaš, ne želimo takav dan ili tako nešto nam se desi.
1: Dobro, tako ćemo izgledati ujutru u nekom narednom periodu, pošto je sad gotovo ovo miholjsko leto, od sutra kreću one niske temperature, da, i verovatno ćemo svi tako izgledati na putu do posla, pogotovo ako idemo gradskim prevozom. Ono dok čekaš autobus na stanici, samo kreš.
0: Pa znam, ništa. Lek za lavanda karmina, ako nemate, već da ga stavite, ili eto, da se vozite ujutru gradskim prevozom. Ako hoćete ipak da izbegnete, možete da ne kupite karmin, a sa druge strane možete sesti u autobus tamo nazad kod motora, tamo uvek lepo gre. Slušamo Kaću Živković, Surovu realnost. Ministri, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 9:45, čuli smo Kaću Živković, slušate S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, smanjile su se gužve po gradovima, pa čak i u Beogradu, mada ima gužve tu oko Ušća, na kružnom toku, na Brankovom mostu, a i u Kneza Miloša. U ovom trenutku prilaz aerodromu opet u problemu ovog jutra, velike gužve se stvaraju od petlje aerodroma do samog aerodroma, a radovi se izvode još na Ostružničkom mostu u smeru prema Ostružnici, je saobraćaj nešto sporiji. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Politički marketing.
9: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. S3 jutro donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
11: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: i Dara Bubamara. 7 minuta je ostalo do 10. Dobro jutro, dobar dan. Da li je gore sanjati da varaš ili sanjati da si prevaren? O tome danas odlučuje S3 Nacija, pošto se radilo neko istraživanje i ispostavilo se da od 1000 ljudi 60% sanja neku intimu, a od tih 60% 23% sanja da je prevareno, 21% sanja da vara. I sad tu jeste mala razlika, samo što očigledno se češće sanja strah nego što se sanja želja. I u svakom slučaju mi smo samo hteli da proverimo sa našom estrinacijom šta je od ta dva gore. Pa evo otvaramo inbox.
1: Evo kaže Sanja, pa pošto sam ja noće sanjala da me dragi vara, mislim da je to gore. Ovo su još sveži snovi, samo nemoj da ti snovi diktiraju dan, da se vodimo time. Da, možda kao što Tamara kaže, jesu strahovi, ali neka prevlada ono dobro i java neka bude tu glavna.
0: Ono zdravorazumsko. Depčić se javio, kaže definitivno je mnogo grđe sanjati da ste prevereni. Još ako postoji neka sumnja, onda obično taj san samo još više produbi tu sumnju, a onda taj san deluje skoro pa realan i onda se ceo dan razmišlja o njemu, pa i više dana. I ovo je stvarno tačno što kaže, ako postoji neka sumnja, ti onda ideš u neki overthinking i pomisliš da ovo je moja intuicija, da ovo meni univerzum, Bog, sudbina, nebo, zvezde govore kroz san, i onda je situacija samo još gora.
1: Da, pa mislim, to je kao da ti da neku potvrdu cijela priča, isto kao ono za horoskop, kad se pronađeš u neku horoskopu zato što si ciljano tražio sebe u tome.
0: E, baš
1: i
0: to.
1: Kao, i isto je i sa ovim snovima, ja bih rekao. Darko kaže, nisam sanjao da mene žena vara, pa to iskustvo ne znam. Kada sam ja sanjao Gocu Tržan, koji inače nije ni moj tip žene, ispričao sam to ženi i ona se naljutila baš, a od tad joj više ništa nisam rekao šta sam sanjao. A i verovatno se, Darko, u vašoj kući više Goca Tržan ne sluša.
0: Dobro, ali ovo je baš bila početnička greška Darkova. Mislim, nikad se ne kaže da se sanjala druga žena, po Bogu.
1: Pa da, mislim, šta sad ja znam? Zašto je problem? Zašto bismo mi muškarci lakše prevalili šta ste vi sanjale nego što vi možete da prevalite šta smo mi sanjali? To je isto jedno pitanje koje ovim naučnici treba da se bave.
0: Ne treba niko time da se bavi, samo mislim da o tome ne treba pričati. Samo je bolje svoje snove zadržati za sebe. Ukoliko mogu da utiču na odnos sa nekim, a ovakvi snovi apsolutno mogu da utiču na odnos sa nekim, tako da po ovim porukama možemo da zaključimo da je gore da sanjamo da smo prevareni nego da varamo.
1: Jasno. Pa da, bilo je i jednih i drugih, ali eto, to je preovladalo možda baš kao istraživanje.
0: Da, mislim, i kada sanjaš da si varao nekoga, onda se probudiš i u fazonu si, dobro je, ovo je bio samo san. Nisam napravio nikakvu glupost ovako uživo, nego je to samo san. Aha. Tako da, eto, gore je da sanjamo da smo prevareni.
1: Slušamo sada Valentina i Janu Kokić, Ne boli me to, Emine i Natalija.

0: Dušane Kvalaca, pesma Muško više ne mogu. Baš kao
1: završeno.
0: Poručeno ove dve stvari za ovu temu. Družimo se do 11. Dobar dan, dobro jutro i dobrodošli na S3.

0: Slušajte, Estri, dobro jutro, dobar dan. Uradit ćemo jedan test sada, tako da vadite papire, ide jedan dvominutni kontrolni.
1: Jo, nemoj Tamara, pa nije najavljen kontrolni.
0: Ako je ispod 15 minuta, onda ne mora da se najavljuje. U svakom slučaju, hoćemo da proverimo danas u kojoj fazi života se trenutno nalazimo. Našla sam listu znakova starenja i ako se poistovećujemo sa 5 ili više stvari sa ove liste, to onda znači da smo zvanično ostarili, bez obzira na naše trenutne godine. Što znači, jedna stavka je jedan bod i onda brojimo koliko bodova ćemo na kraju imati.
1: Dobro.
0: Jel možeš?
1: Znači, ako imamo preko 5, stari smo. Ajde.
0: E, ovako. Prva stvar je radovanje novom sunđeru. Ja smo zapisali.
1: Dobro.
0: Druga stvar je rani odlazak u krevet. Dobro. Provera vremenske prognoze pre oblačenja. Nisam baš znala da je ovo znak starosti, ali okej. Okay. Četvrta stvar, ispuštanje zvukova prilikom sedanja i ustajanja.
1: Zatim, harmonija krckanja.
0: E, baš tako. Zatim peta, posjedovanje omiljenog noža u kuhinji. Šesto je biranje restorana na osnovu toga da li ima parking ili ne. Sedmo je izgovaranje rečenice imam previše godina za ovo kada smo u klubu. Osmo je radovanje otkazanim planovima, pogotovo ako su za vikend. I u skladu sa tim, deveto je radovanje slobodnom vikendu bez jedne obaveze. Dobro?
1: Ja imam 4, ja sam tu na granici izgleda.
0: Uf, ti imaš 4.
1: Pa imam 4, imam te neke stvari. Mada realno imam 3, jednu sam kao dodao, ajde da ne bude baš da...
0: Aha.
1: Sve jedno mi je za jednu stavku bilo, ovaj. Ali dobro.
0: Znači ti si još mlađi.
1: Koliko ti imaš?
0: 5.
1: Oj,
0: a mlađa sam od tebe 7 godina.
1: Da, pa dobro, pa eto, jedna vrhunska analiza gde se trenutno nalazimo i trenutno možemo samo da potvrdimo da su Gen Z-ci zapravo
0: stari.
1: Činjenično starija generacija od nas milenijalaca. Sve ste babe i dede, bukvalno.
0: Dobro, lajda čujemo, ako ste uzeli papir i olovku, ako ste popisali svoje bodove, šaljite na Viber 0668353, ali pošaljite i vaše godine, pa čisto da vidimo kakva je situacija među milenijalcima.

0: Maja Berović u 10:18, malo pre smo radili test da li smo zaista ostarili i imamo ovde neku listu znakova staranja i onda ko ima više od 5 stavki, ta je zvanično star. I evo, na primjer, ja imam 5 bodova, iako imam 24 godine, ali evo, Milica kaže imam 3 boda i 28 godina, tako da Milica je jako dobra. Katarina kaže 4 na granici za starost, ali u januaru punim 30, tako da ima smisla izgleda. I Jelena, pobednica, kaže 42 godine, 3 pokazatelja starenja, nož omiljeni u kuhinji, zvukovi pri ustajanju i sedanju i radost slobodnom vikendu. Što znači, ovde među nama izgleda nema starih, koliko god godina imali. U cijeloj Srbiji sunčano i prijatno. Požarevac 23 stepena, Subotica 21, Leskovac 19, Beograd 23. Danas je poslednji dan tog miholjskog leta i danas će biti najtoplije. Najviša dnevna ide do 30.
1: Vremensko donosi.
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan. Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
11: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.

Teodora i Deja Vu 10:27 je. Dobrodošli još jednom na S3. Nastavljamo sa playlistom. Družimo se još nekih pola sata i morate da odgonete

0: JK u pola 11, dobrodošli u S3 jutro. Vreme nam je za najnovije vesti.
1: Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte. Najavio je i da se krenulo u razgovore za banatsku prugu. Juče je obavljena poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta. Završeno je prvih 11 km pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 km. Najavljuju da će od aerodroma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. Požar koji je noćas izbio u hotelu na Kopaoniku je pod kontrolom i ne širi se, a u toku je dogašivanje. Nema povređenih ni ugroženih lica. Argentinac Thiago Agustin Tirante pobedio je našeg tenisera Hamada Međedovića 2-0 u prvom kolu Mastersa u Šangaju. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro. Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
0: 8. oktobar je sezona svadbi i dalje u toku. I onda kada se ta sezona završi, onda kreće sezona slava, pa onda ide nova godina i naravno uvek se tu provuku i neki rođendani. I kada pogledam sve te događaje koje nam stižu, moram da kažem da su naše bake bile u pravu.
3: U kom smislu?
0: Zato što, ok, ne postoji lepši osjećaj nego kada kupuješ ljudima poklone za koje znaš da će se oduševiti. Ali onda kada nakon te kupovine uđeš u bankovnu aplikaciju ili otvoriš novčanik, onda skontaš, ok, moja baba je bila u pravu zašto mi je svaki put kupovala čarape. Jer baba je znala da ćemo se uvek obradovati čarapama. I baba je znala da ako ona ne kupi čarape, mi čarape nećemo imati.
3: Čarape neće me, da, važi za čarape, gaće i pidžame. Ja ne znam, ja sam jedne godine dobio jedno 4-5 pidžama, je došlo i za novu godinu i za rođendan od obe babe i ja reku, ne znam šta radim s tim pidžamama. I valjda zbog te traume iz detinjstva danas ne spavam u pidžami, nego ono, klot, gaće i majica otprilike, to je taj fazon.
0: Ja bi na taj spisak samo još dodala dezodorans, tako da eto, da nema baka, ne bi imali šta da obučemo od donjeg rublja, tako ćemo da kažemo. Isti smo i Edi pred nama, ali pre njega Milica Pavlović i

0: Isti smo peva Edi, 10.39 je S3 Nacija. Da li ste čuli za puž dilemu? E sad, šta je puž dilema? Da, malo čudno zvuči, ali nastala je na Redditu i onako postala je dosta popularna širom sveta, jer je u suštini jedna pitalica u pitanju. Dakle, ovako stoje stvari. Vi morate da donesete odluku kako biste postupili u tome. Dakle, vi dobijete za početak neku neverovatnu sumu novca, ajde lupit ćemo sad 10 miliona dolara, i dobijete besmrtnost. Međutim, imate jednog protivnika ceo taj svoj besmrtan život, a to je jedan puž koji je jako inteligentan, neuništiv je i uvek zna gde se vi nalazite i uvek ide ka vama. Ukoliko dođe do trenutka da vas puž dodirne, vi gubite sve. Kako biste se vi poneli u ovoj situaciji? Šta biste uradili? Da li vam to zvuči kao neka dobra priča, ili mislite da bi u tom, da kažem, u besmrtnosti toj nekako to dosadilo, da vas non stop nešto proganja? Jer ovo je u suštini neka metafora, ajde, ljudskog života, jer mi živimo neki naš život sa ograničenim sredstvima i uvijek nas vije neki problem od kojeg bežimo, ili koji kad nas stigne jednog dana može da nam napravi veći problem. Tako da ja mislim da je zbog toga nastala ova teorija puža, koja je dosta popularna. I ajde da vidimo, Tamara, kako bi se ti ponela? Da li bi prihvatila taj deal, tipa, znači 10 miliona besmrtnost, ali imaš jednog puža koji te non stop vija, jako je pametan i svaku prepregu koju postavljaš pred njega, pre ili kasnije će savladati.
1: Znači, neuništivija, pa iskreno prihvatila bih, zato što isto tu priču sa pužem živim i ovako samo bez miliona. U smislu, sad kad si rekao puž, ovo je bizarno, ali ja sam pomislila da je puž zapravo ekvivalent rođendanima u firmi. A da su te pare koje bismo dobili naša plata, jer ne znam da li delimo sad svi taj osjećaj, ali znate ono kada je recimo prvi u mesecu, vama legne plata i odjednom je svima u firmi rođendan i ti onda treba da daš pare za poklon tim ljudima. I ti onda okej, nema veze, ajde preživeću, dođe nova plata. Ponovo se napravi pet grupa za rođendane i onda ti se uvali neka svadba verovatno. I tako, i onda ti samo tako ideš u krug, a zapravo su te obaveze taj puš. Ne znam da li me pratite i dalje, ali tako da prihvatam u svakom slučaju. Nešto će da me juri i saj bez para. Bolje da me juri kad dok imam para nego dok nemam. Eto. A ti?
0: Dobro, ajde, ja ću dati svoj odgovor malo kasnije, ali S3 Nacija, ako imate šta vi da kažete, kako biste se poneli u ovoj situaciji, kako biste postupili, da li biste bežali od puža, da li biste nekako njemu predali, ili šta biste uradili? Evo, pišite nam na Viber šta je vaš odgovor i koje je vaše rešenje za ovu situaciju. Dakle, na Viberu smo 066-835-33.
1: A možda se pojede taj puž?
0: Pa, ako te dodirne, gotova si.
1: Aha.
0: Mislim, kako da ti kažem. A s druge strane, ne uništi, znači ne možeš da ga baciš ni na vatricu. A ni u proključenu vodu. Tako da ništa, francuska kuhinja. Samo problemi.

0: Milica Todorović, dobrodošli u S3 jutro, družimo se još 15 minuta. S3
1: saobraćaj. Evo, Marko šalje sliku, kaže, stiže nam kiša, on je na autoputu, to je autoputu Loznica, Šabac. Pa ne stiže još i još možemo uživati u dobrim uslovima za vožnju generalno, ali od večeras bit će frke. Dobro, po gradovima se smirila situacija, malo imamo nezgodnu situaciju na Ledinama u Surčinskoj ulici. Takođe imamo problematičnu situaciju na isključenju aerodrom, pa skroz do aerodroma saobraćaj malte ne stoji u ovom trenutku, pa imajte to na umu ako ste se uputili na aerodrom Nikola Tesla. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neka uđe Kilavi Radovan.
9: Da recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
3: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova. Na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
11: Politički marketing.
12: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
2: S3 jutro.
8: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Vojaž Edita i Đavole za kraj. Rešavamo ovu puž dilemu gde možete uzeti 10 miliona dolara i besmrtnost, ali će vas ceo život celim svetom progoniti jedan puž koji će se uvek kretati ka vama. Taj puž je jako inteligentan i neuništivi i zna gde se vi nalazite non stop. I non stop ide po vama, pa sam pitao S3naciju kako biste se vi poneli u ovoj situaciji. Filip je imao jedan sjajan odgovor.
1: Na, kaže, dao bih mu 9 miliona da odustane, a od svog miliona bih pokrenuo biznis. Znate ono, ne pitaj me za prvi milion.
0: Da, dobro, to je jedno rešenje. Ne znam kako bi objasnio da si dobio milion prvi u puža ovoj dilemi. Đorđe kaže, pa kako Tamara kaže, ceo život je puža, ali sa adekvatnim novčanim sredstvima angažovao bih stručnjaka koji bi vodio računa o meni da me taj puž ne dotakne. Naravno, svi bi tada imali koristi, i stručnjak i ja. To je kao u bivšoj firmi gde sam radio, poslodavac je sve pozicije pokrio adekvatnim ljudima i na kraju meseca dođe. Imao je tri kolone, prihod, rashod i koliko je on dobar.
1: To je to.
0: I ovo je jedna odlična biznis ideja. Možete jednostavno i samo da bežite od puža ceo život. Ja sam razmišljao, bežao bi u jednom srpskom bermudskom trouglu. Znači, Svrljig, Pranjani i Belo Blato. Svrljiška Belmužijada, Pranjani Rakijada i ovaj, u Belom Blatu Kobasicijadi. Samo te manifestacije, samo ideš po manifestacijama širom zemlje, pa gde je puž da te stigne, druže. Kako god ti bilo na tim manifestacijama. Ok, Magla Band, čuva mi za kraj druženja. Uživajte i slušamo se sutra. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je bilo S3 jutro.
1: Ćao. Ćao.

Samte Leda ili emocionalno nedostupan partner. Slušali smo Lapsus Band tačno u 11.09. Dobar dan, Estrinacio. Gde ste, šta radite? Jel ste se razbudili? A u Japanu se razvija uređaj koji omogućava da snimite svoje snove i iskreno, ako se ovaj uređaj desi, ja bih bila prva koja bi ga kupila. I tako bih slatko gledala svoje snove, jer znate i sami da naši snovi dolaze iz podsvesti. Znači, mogla bih da izvedem neki psihološki zaključak, a i pritom ne bih morala da upregnem mozak da se setim svog prethodnog sna. Ovako samo snimimo, pustimo, gledamo kao neku špansku seriju, tako da nadam se samo da kad ovaj uređaj izađe, ono neće koštati milion dolara, neko čitavo bogatstvo, nego da ćemo moći i mi obični smrtnici to da priuštimo. A do tada, tu su nam Tanja Savić, Senida, a pre svih evo je novija Marina Visković. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, hvatajte zamajac za danas i za sutra, pa onda evo nam ga vikend iza ćoška.

0: u cijeloj Srbiji danas vedro i sunčano, u Zaječaru 23 stepena, u Trsteniku 18, Zrenjanin i Beograd na 25 i maksimalna za danas ide do 28.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Politički marketing. Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno srpski.
3: Politički marketing.

možda i najjači duet ne strati. Prijovićka i Lexington, slušali smo Dođi sebi. Ovo je S3. A u nastavku je tu Rasta koji je radio na Sekinom novom albumu Femme Fatale, koji je juče izašao tačno u podne i koji je izbacio dva dueta sa njom, Igre i Trag. I Trag zvuči ovako. Ima taj vibe. I dok slušamo ove nove stvari, ovde kod nas ide Tajland.

0: Pravi letnji vibe na S3, Rasta i Tajland. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Završeno je prvih 11 km pruge Zemun-Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijevića naveli su da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 km pruge. Dodaju da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokope biti potrebno manje od 20 minuta. RIK je precizirao spisak biračkih mesta u inostranstvu za predstojeće izbore koji se održavaju 25. oktobra. Trenutno su određena 93 mesta van zemlje, a predsednik RIK-a Dimitrijević kaže da su izmene liste moguće sve do zaključenja biračkog spiska. Nakon što su bili zarobljeni pod zemljom oko 8 sati, svih 63 rudara iz rudnika Trepča u Starom trgu spašeno je jutros oko 3 časa, dok vara je došlo nakon što je izgoreo transformator u prvom tunelu. A požar koji je noćas izbio u hotelu na Koponiku je pod kontrolom i ne širi se, a u toku je dogašivanje, nema povređenih ni ugroženih lica. Košarkaši Zvezde gostaju kod Dubaija u četvrtom kolu Lige Evrope. Duel počinje u 6, a od 8:45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan S3 Nacio, a naročito dobar dan za vas 30+. Kaže Mood, uveče posle svih obaveza se osjećate kao 45+, na koncertima i izlascima kao da imate 16, u teretani 80, a kad se pusti S3, onda ste tačno tamo gde treba, na najjačoj energiji i najboljem raspoloženju, jer se ovde godine skroz zaborave. Saša Matić, Milan Stanković, a pre svih, evo su Nući i Emina Jahović sa svojim sudarom svetova. Dobar dan još jednom i dobrodošli na najjaču playlistu.

Možda je pre bolje ona, bolje ikad nego nikad, ali ajde, verujemo Saletu Matiću. Imamo novu vrhunsku miniseriju na Netflixu, East of Eden ili ti istočno od raja. Seriju prati kompleksna priča disfunkcionalne porodice Trask kroz nekoliko generacija. Vizuelno, serija je raskošna sa prelepim pejzažima Kalifornije i pažljivo osmišljenom fotografijom, ali iza svega toga lepog je nešto vrlo misteriozno, duboko i tajnovito. Serija ima 7 epizoda, tako da realno to može lako da se izbinđuje. Još ako na ovo dodamo da će za vikend biti loše vreme, onda znate šta vam je činiti na kauču uz neko ćebence i uz neke kokice. A sad znate šta vam je činiti kad stiže novija stvar Kaći Grujić. Slušamo Reci. Dobar dan i za vas koji radite, srećan rad.

0: Maja Berović i Buba Koreli. Slušali smo Pravo vreme. Dobar dan. Od danas do 12. oktobra, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na deonici petlja Takovo petlja Preljina u smeru ka Beogradu, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, prilagodite brzinu, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Slušaj S3 jutro.
3: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
3: Uz DeLonghi.
1: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati. Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
7: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

samo dobar bit i samo dobar vibe, Lina i prljavo, dobar dan. U nastavku su nam tu Tropico, Magla Band i Albino, a pre svih Mija Borisavljević koja je najavila nove pesme. Tako da čekamo ovde sve te kidalice. Do tada, evo je Opala.

0: kakva vrcava stvar. Tropika Band, haluciniram tačno u 12.07. Dobar dan, Estrinacio. Na koje to priče prevrnete očima? Evo, ja imam drugaricu koja potencira stalno na priči o deci, da ona sve stiže, da ustaje u pet, pije kafu, meditira. Ženo, kako? Pa ne mogu u pet da ustanem i da to sve obavim, sile nema. Ja samo alarm odložim za kasnije do momenta dok ne treba da iskočim iz kreveta, jer onda skapiram da kasnim. Ili recimo kad kažu organizacija je pola posla. I na ovo prevrnem očima. Samo tako. Pa gde je tu umor, neispavanost i sve? Kakva crna organizacija? Eto, izbacih svoju frustraciju ovde, a slušam i vas na Viberu. Na koje to priče vi prevrnete očima? Čitam za 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Relja i Mi Amor. Za par minuta stiže i Breskvica. Slušat ćemo Posle nas. U Srbiji danas red sunca, red oblaka. U Ćupriji trenutno 25 stepeni, u Novom Pazaru 21, Pančevo i Beograd na 26 i maksimalno za danas ide do 28.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Slušaj S3 jutro.
3: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
3: Uz DeLonghi.
1: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Tokerbet bonus, dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal fire

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: ustaje u 5, pije kafu u 6, meditira u 7, dok ja recimo stalno samo odlažem alarm do onog krajnjeg momenta kad stvarno moram da ustanem. I evo javio se Filip, kaže, ja obožavam svoj automobil i perem i sređujem ga skoro svaki dan, onda me ljudi smaraju kao, zašto pereš svaki dan, svakako će se uprljati, i onda usledi moj odgovor, što se ti kupaš, svakako ćeš sutra biti prljav, zato okrenem oči za 980 stepeni. Verujem, ali ljudi vole da se mešaju, jednostavno to je jače od njih. Ajde, ostali pišite i dalje na Viber na koje to priče vi prevrnete očima. Čitam odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo šova 0668

gotovo u Estridanu. Estrinacio, na koje to priče prevrnete očima? Evo, ja sam imala situaciju gde moja drugarica priča stalno kako ona sve stiže, kako je najbitnije od svega dobra organizacija

0: i Peđi Medenic na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Kako navode iz Ministarstva rudarstva i energetike, uspešno su završene sve rekonstruktivne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim kapacitetima. RIK je precizirao spisak biračkih mesta u inostranstvu za predstojeće izbore koje se održavaju 25. oktobra. Trenutno su određena 93 mesta van zemlje. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na brzoj prugi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. A završeno je i prvih 11 km pruge Zemun Polja, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijevića naveli su da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 km pruge. Poljski tenisar Hurkač igraće protiv Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira pobedio Australijanca Dokvarta sa 2-0. Bile su ovo vesti.
2: Radio S3 dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan, poradi srećan rad. Za nas koji nismo znali ovu info, ni jedno mesto u Grčkoj nije udaljeno više od 137 km od mora. Kakvi srećnici, kakvi boži miljenici, onaj ko živi na najudaljenijoj tački od mora, njemu treba maksimum 2-2,5 sata da bude na nekoj plaži. Šta reći, kakvu posluku porati nama koji smo trenutno na poslu i kojima je more samo misaona imenica.

Infarkt duše, Željko Nikolić i Dar Bubamar ovog četvrtka. Estrinacio, na koje to priče prevrnete očima? A evo, ja sam imala situaciju gde moja drugarica priča stalno kako ona sve stiže, kako je najbitnije od svega dobra organizacija, kako ustaje u 5, pije kafu u 6, meditira u 7. Ja koja ne mogu da ustanem odmah, nego moram alarm da pomeram pa za jedno 10 minuta stalno. A evo, na Viberu se javio momčilo, kaže, kad se nekom požališ, a njegov odgovor je šta ćeš, ćuti i trpi, ne prevrne moči, nego bi se i želudac okrene. Verujem. A javio se Jovan, kaže, prevrnem očima kad dete koje je treći razred osnovne škole pokušava nešto da me slaže, a ne zna da sam i ja to sve prošao. A tu je neko potpisan Siju, kaže, prevrćem oči na sve se može kad se hoće, a ne znaju za nastavak, samo da se hoće to što se može. Pozdrav od jednog pedagoga. Da, malo sam sad kao ona žena sa jednačinama iznad glave, ali kapiram poentu. Tu je i Kaća, kaže, ja sam apsolutno alergična kada neko krene da mi priča šta bi ja trebalo da radim i kako, pritom taj neko nije očistio svoje dvorište. O, pa taj će najbolji savjet uvek da ti da. A javio se Miloš, kaže, na kolegu koji na sastanku u 16.55 kaže, samo jedno brzo pitanje.

Da, to nikad ne bude brzo. A javila se i Viki, kaže, uvek prevrnem oči na one koji smršaju naglo, a kad ih pitaš kako, oni kažu, ne znam, jedan sve kao pre, kako da ne. Okej. Hvala, Estrinaciju, na odgovorima. Verujem čvrsto da nekad prevrnete očima i kad radio voditelj počne da priča. Tako da puštam odmah Teo Teirović i Dadu Palument. Slušamo Šamar, dobar dan.

0: Nataša Bekvalac i Rast. Dobar dan. Danas do 15 časova obustava je saobraćaja zbog izvođenja radova na deonici Ivanjica-Sjenica od mesta Kušić i do skretanja za Javor. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, tako da vozači ispratite je, a S3 želi srećan put i udobnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Neka uđe kilavi Radovan.
7: Recite mi šta vam fali.
8: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
9: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM. Tu kupujem uvek povoljno.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
10: Politički marketing.
11: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti ure.

0: duša je kafana.
1: Noć i Sanja Vučić, provereni duo. Slušali smo Vagabundu.
2: S3 dan s Tatijanom.
1: A u nastavku je tu nova stvar na koju sam ja odreagovala kad sam je videla na playlisti za danas. Jao, strava. I verujem da će mnogi ovako odreagovati, zato ajmo do kraja da je odvrnemo. Novo na

Miljenik žena, Saša Kovačević i Noć do podne. Bliži se vikend, tako da bit će ovih noći, sigurna sam. Ovo je S3. A u nastavku je tu Nova Prijovićka i stvar koja je najviše privukla pažnju zbog naslova. Slušamo Kabapu, dobar dan. Dobar dan.

0: Maja Berović i Zmaj. Za par minuta stiže i Devito. Pogled kao čola, i rock'n'rolla. Danas u cijeloj Srbiji red sunca, red oblaka. U Pančevu i Zaječaru trenutno 28 stepeni, Požarevac i Beograd na 27. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Sutra će biti hladnije sa najvišom temperaturom do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: Politički marketing.
4: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski,
3: odvažno srpski. Politički marketing.
5: S3 dan donosi Admiral B.

Pa brati Buba Koreli, duo koji popravlja raspoloženje uvek i svuda. A u nastavku je tu skroz drugačiji zvuk, Dženan Lončarević i Dragana Rakčević-Gaga. A za par sati izlazi i novi Dženanov duet sa Mirzom Selimovićem, stvar se zove Ne da se. A i verujem da je puna emocija čim su njih dvojica u pitanju. A sad slušamo Korak.

0: Džana Lončarević, Dragana Rakčević, Gaga, slušali smo Kork. A sada slušamo i najnovije vesti.
1: Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Kako navode iz Ministarstva rudarstva i energetike, uspešno su završene sve rekonstruktivne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim kapacitetima. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. Podsetimo, RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta odobreno je 100 rešenja majkama u ukupnoj vrednosti od 1.700.000 evra. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje u 6 popodne, a od 8.45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
2: Radio.
3: S3 dan.
0: Sijanom. Dobar dan, S3 Nacio. Oktobar je najjači mesec. Ujutru pališ grejanje, trontaš se duksericama, jaknama. Podne voziš baj, stavljaš kačke da te ne udari sunčanica. I na našu žalost, to je još samo danas. Od sutra spremajte kišobrane.

Izvini, hvala, molim, sve to možemo danas nekom da kažemo. Za par minuta na našu playlistu stiže i ova vrhunska stvar. Relja i Top Gun.

Do 13. oktobra izvode se radovi na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin jug, petlja Ostružnica u oba smera. Tokom izvođenja radova zatvorene su zaustavne trake, tako da vozači u ovom delu prilagodite brzinu, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.

0: treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
4: Snimanja lek, sad taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaču.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: S3 dan donosi
0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Spremamo se ovde za vikend provod. Prokleto i na Guardian, tačno u 1.54. Upravo sada je tu skroz drugačiji zvuk. Magla Band i Čuvam je, i ovu stvar, osim što slušamo ovde, slušat ćemo i uživo 11. i 26. novembra u Sava centru. Uživajte.

0: Aca Lukas i Voliš li me, stvar koju ćemo čuti uživo u Areni 3. i 4. novembra. Tako da ko ide ovde, možemo najbolje da se spremimo za njegove rođendanske žurke. Estrinacio, da li je gore sanjati da varamo ili da nas varaju? Jutro su Tamara i Nikola pričali sa vama o ovome i iskreno mene bi bio strah u oba slučaja, mada je gore sigurno da vidimo prevaru, definitivno. A šta ste vi to jutros odgovorili, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je gore sanjati da varamo ili da smo prevareni?
3: Tu otvaramo inbox, kaže ok, normalno da je teže da sanjam da me vara. Ceo dan razmišljam o tome, a kad ja varam, ja sam ceo dan ponosan.
2: Upravo smo ovome pričali, ti kad varaš, tj. Kad sanjaš da varaš, lepo ti je. U smislu, ljubiš se ili nemam pojma ni ja šta, nije to ni toliko strašno. Javio se Aleksandar, kaže, u ovoj fazi života bih se jedino budio znojav kada bih sanjao neku finansijsku prevaru.
3: da, dobro. Milan kaže, u principu nije bitno da li varaš ili da te varam, mislim da je bitnije s kim se to dešava. Da, to je možda još najgora moguća varijanta. Evo kaže Sanja, pa pošto sam ja noće sanjala da me dragi vara, mislim da je to gore.
2: A Depčić se javio, kaže, definitivno je mnogo grđe sanjati da ste prevareni. Još ako postoji neka sumnja, onda obično taj san samo još više produbi tu sumnju. I ovo je stvarno tačno. Tako da po ovim porukama možemo da zaključimo da je gore da sanjamo da smo prevareni, nego da varamo.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: skandal, tačno je 2:15. Dobar dan. Danas u Srbiji red sunca, red oblaka, u Zrenjaninu trenutno 28 stepeni, u Gornjem Milanovcu 24, a Niš i Beograd trenutno na 27. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje, sutra slično vreme kao i danas, ali uz mogućnost kiše u popodnevnim satima.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Slušaj S3.

0: Tačkaras.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

Samo dobar bit, samo dobar vibe. Tanja Savić u mraku, tačno u 2.25. Ovaj bit i ovaj vibe nastavljamo sa Teom Tairović i pesmom Halo ovde Ćavo. Dobar dan i dobrodošli.

0: bivši supružnik Rasta i Jana Nikolić. Slušali smo Slučajnost tačno u 14:30. A sada slušamo i najnovije vesti.
1: Sve toplane u Srbiji osim u Vrbasu potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. A putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć.

0: Timorik je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje u 6, a od 8.45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Radio. S3 dan.
2: Dobar dan, da, kako reče Jovana malo pre, večeras imamo pravo sportsko veče, u toku je Evroliga i Partizan će igrati u gostima sa Realom od 20.45, a takođe večeras igra i Zvezda protiv Dubaja od 18, tako da navijači će definitivno večeras imati zanimaciju. Jovana Pajić i Dođe meni upravo sada.

Uz Džalo, Bubu i Elenu sve lakše ide. Slušali smo Blaka Blaka tačno u 20 do 3, a u nastavku je tu skroz drugačiji zvuk. Milica Todorović i Dupla Bruka. Ja sam Tijena i družimo se još nekih 20 minuta.

0: stavljamo veto na loše raspoloženje danas. Ukoliko ga ima, samo pojačite S3, jer za par minuta stiže i ova stvar. Noći i dve barbike. S3 saobraćaj. Do 14. oktobra od 20 do 5 časova izvode se radovi na deonici Petlja Beograd, Petlja Lasta u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka, tako da vozači prilagodite brzinu u ovom delu, ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
13: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

šta uradi jedna žena. Lijepo zla Dado Polumenta i Peđa Jovanović u 5 do 3. Upravo sada je tu i Barbara Bobak da ubrza ovaj četvrtak. A ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. A vi ostanite uz najjaču playlistu, ostanite uz Jovanu, koja će da vam doprinese većem i boljem hajpu. Ljubim vas, ćao se!

Na tebe Kvalac i 300 stepeni na S3, a danas izgleda i poslednji dan da imamo letnje temperature, tako da uživajmo dok traje. Do katoličkog Božića imamo 78 dana, do našeg 91, ali mačke su već dobile svoje advent kalendare, tako da smo zvanično probili sve granice prazničnog duha. Izbacili su ih u dve verzije, jednu za ljude sa figuricama i nakitom, a drugu baš za mačke, znači punjenu nekim fancy mačijim poslasticama, igračkama, i sad ti pukneš pare da joj svakog dana otvoriš po jedan prozorčić sa nekom poslasticom, ona te gleda onim njenim pogledom nemoj da smaraš, potpuno ignoriše igračku, uskoči samo u praznu kutiju u kojoj je bio kalendar. Tako da jeste da smo kao čovečanstvo malo skrenuli s puta, ali ako je tebi lepo i ako mačka ima novu kartonsku kutiju za spavanje, ko smo mi da sudimo, sve je to okej. A upravo sad i slušamo JK i sad je sve okej. Dobar dan.

0: Višnja Petrović i Eder Lezi, slušate S3, dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, trenutno je 25 stepeni na Paliću, u Nišu je 27, u Trsteniku 23, dok je u Beogradu 29. Tokom dana očekuje se oblačno vreme, sutra će biti slično uz mogućnost kiše u pojedinim krajevima.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sveti žisa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Kada Metal Farm

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
3: Kad god pusti.

Kraljica Anastasija i volim te na Estri ovog četvrtka. A ako vas je uhvatio onaj popodnevni umor koji ne rešavaju ni dremka ni kafa, pa sledeća stvar možda hoće, stiže nam Žeks Joksimović i Ela.

0: Željko Joksimović i Ela na S3. Stižu nam najnovije vesti u 3:30.
1: Vetoplane u Srbiji, osim u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. A putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija Voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. Podsetimo, RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje u 6, a od 8:45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti, Jovana.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
0: Dobar dan, S3 nacio. Četvrtak je 8. oktobar. Kida lepo vreme danas, pa ako možete iskoristite ga maksimalno posle posla. Kažu sutra kiša, a najjača playlista je spremna da vam pravi društvo gde god da idete.

Edita i Dilema, 20 do 4, a vi slušate Vožnje sa Jovanom. Dobar dan još jedno. Devojke, ako vam se nekada javila griža savesti jer ste za večer opet poručile dostavu umesto da 3 sata stojite pored šporeta, imamo i zvanično opravdanje za vas. Neko pametan je napravio istraživanje i došao do zaključka da žene koje ne kuvaju imaju daleko srećniji brak. Verovatno se ovo odnosi i na vezu. I sad pazite, znači ovde nije fora u hrani ili u lenjosti, nego u tome što niko ne glumi mučenika. Znači onog momenta kad izbaciš iz glave ideju da moraš sve sama i da ono preteće seckanje luka u 8 uveče određuje tvoju vrednost, odjednom ono nestane i sva ona nervoza i nezadovoljstvo, i umesto da satima ribate šerpi, prebacujete jedno drugom šta je ko uradio ili šta neko nije uradio, lepo pojedete dostavu, sačuvate živce, imate vreme za da prosto budete zajedno. Tako da ako vas neko sledeći put pita šta je tajna uspešnog braka ili veze, znači nije u domaćoj supi, nego u dostavljaču koji donosi picu dok vi lepo kao ljudi kulirate na kauču. Nastavljamo vožnju uz najjače trending hitove. Upravo sad slušamo Valentina i Anu Kokić i Ne boli me to.

Uraganke i Hasta la vista u 15.04. Jovane sa vama. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu. Velika je gužva na autoputu od Geneksa do Autokomande. Malo posle Mostara na ovom potezu imamo udes, tako

0: da se najverovatnije zbog toga stvara dodatna gužva. Usporena je standardno i u Kneza Miloša u oba smera, kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, pa i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Pančevac je takođe u problemu u smeru ka Bogosloviji. Radovi imamo na Ledinama u Surčinskoj ulici, tako da se i ovde sporije vozi, tako da vozači samo strpljivo i polako, i naravno gde god možete da nađete alternative, bilo bi dobro. Srećan put i sigurno vožnju vam želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jesen se zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra, i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu

0: Ivica. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
4: Politički marketing.
5: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
7: S3 vožnju donosi
8: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: Sam Anđela.
1: Brojimo sitno do četiri, slušali smo Đorđija i Dušana Kvrtića, a oni vide samo nju. Odmah za njima slušamo jedan od omiljenih hitova ovog leta, stiže nam Milica Pavlović i Derište, uživajte. Uživajte.

Dara Bubamara i Zidovi. Ja moram da priznam da sam, kad sam prvi put čula ovu pesmu, mislila da, da ide, ovi zidovi uši imaju. Ja očigledno imam uši, ali sluh malo slabiji. Ne znam da li ste provalili juče na Instagramu novu opciju Muse. Ja sam prvo pomislila da su izbacili neke nove Labubu stikere, ali onda vidim svi živi kače vide na taj račun i pitaju se šta je to. I naravno rešim da istražim i ispostavi se da je to zapravo neki AI asistent koji bi trebalo da radi stvari umesto tebe, znači odgovara na poruke, kači objave, prosto glumi da si ti. I prva reakcija mi je bila kao dok smo stigli da, da nas mrzi da živimo čak i taj digitalni život, ali onda ide najbolji deo, krenem da, da potražim, da vidim kako to čudo zapravo radi, kad ono naravno nije dostupno i posle saznem da nigde još uvek nije dostupno, tako da ne znam što nam golicaju maštu sa, sa tom opcijom, ali izgleda da se za novim update-om samo prašina diže. Najjači trendni hitovi i ovog sata na S3 slušamo Miju Borisavljević i Opala. Dobar dan, dobrodošli i uživajte.

Emina i Milica Todorović i Limonada i svaka žena u PMS-u i kad slušate S3. Danas je poslednji dan Miholjskog leta i u cijeloj Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo preko dana. Najviša dnevna će biti 30 stepeni.

0: donosi.
1: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan. Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Od sada.
7: Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
6: Sve što ti se sluša,
7: tu je na jednom mestu.
6: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
10: Politički marketing.
11: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
10: srpski. Politički marketing.
0: S3 vožnju donosi.
1: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Zvuk tišine samo dobro zvuči kad ga peva Aleksandra Prijović, a odmah za njom nam stiže i Aco Pejović i jedna stvar za sve bivše ljubavi, jer svi mi imamo svoju sobu 501. Uživajte.

0: AC Lukas i dođi gore, tačno je pola pet, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Svetoplane u Srbiji, osim one u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac, Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija Voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Euroligi. Duel počinje u 18 časova. Od 20.45 Partizan gostuje Realu, a utakmice će prenositi Arena Sport. Slušali ste vesti.
0: Hvala, Nedo. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio. Naišla sam na jednu objavu koja kaže, kad pravdate nekoga ko vam nije 7 sati odgovorio,

odgovorio na poruku, jer nije imao kao 5 sekundi vremena. Samo se setite da je u Osmanskom carstvu žena imala pravo da traži razvod ako joj muž nije obezbeđivao dovoljno kafe. Tako da, ajmo žene, ne spuštajmo kriterijume 600 godina kasnije.

Ludilo moje i Jovana Pajić, 20 do 5, slušate Vožnju na S3. U kom ste tačnom momentu u životu shvatili da više niste mladi ludi, nego ste zvanično prešli na onu drugu stranu? Meni je sve bilo jasno onog trenutka kad mi je petak uveče, kad me obradovalo što su mi ljudi otkazali planove. Znači, nema izlaska, ostajem kući, u glavi bukvalno slavlje kao da sam dobila na lutriji. I onda sam kasnije počela da primećujem i ostale simptome. U kuhinji imam onaj jedan dobar nož koji niko ne sme da dira. Restoran biram isključivo po tome da li ima parking, a kad sedem na stolicu, naravno, ispustim onaj tihi uzdah kao da sam popela Himalaje. I onda na sve to kupim novo pakovanje sunđera za sudove i jako se obradujem kao ono dete koje dobija paketić za novu godinu. Tako da, ako i vi pre izlaska iz kuće tri puta proveravate prognozu i sanjate slobodan vikend sa nula obaveza, zvanično ste matori. Dobrodošli u klub.

0: Ana Nikolić, Klinika, tačno je 4:47 minuta, slušate S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, velika je gužva na autoputu od Geneksa do Dušanovca, ovdje imamo udes na ovom potezu kod Geneksa konkretno, tako da se očekuje dodatna gužva. Usporeno je standardno i u Kneza Miloša u oba smera, kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Pančevac je takođe problematičan u smeru ka Bogosloviji. Što se tiče Novog Sada i Niša, malo je mirnija situacija nego u Beogradu, manje gužve su na glavnim gradskim raskrsnicama. Srećan put i sigurno vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
3: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim žine, samo prave muškačine.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi. Kada me...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: S3 vožnju donosi
7: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Dnevna doza dopamina svaki put kad peva Senida i slušali smo upravo dopamin za kraj ovog sata, a odmah za Senidom nam stiže prava stvar za popravljanje raspoloženja. Slušamo Milicu Pavlović i Ej ti moja.

Amargile, Apokalipsa, prošlo je 5, slušate Vožnje sa Jovanom. Ne znam da li ste primetili kako su se odmori u poslednje vreme pretvorili u još jednu smenu na poslu. Bukvalno napraviš Excel tabelu i nabiješ 18 znamenitosti u 3 dana, pa se onda vratiš se sa puta još umorniji nego što si, nego kad si otišao. I mislim da smo svi konačno skapirali da je to čisto ludilo i sad se pojavio novi trend u putovanjima koji se zove antioptimizovani odmor. Znači, fora je da odeš negde i ne radiš bukvalno ništa. Znači, otputuješ, sedneš u neki lokalni kafić i bukvalno blejiš ništa, posmatraš ljude i to je to. Znači, nema jurnjave sa mapom od ranog jutra, nema jurcanja kroz 20 muzeja na sat da bi štiklirao listu i nema slikanja za Instagram na svakih 5 minuta. Znači, bukvalno samo blejiš. Tako da ne znam, evo, ako mene pitate, nismo morali baš da čekamo pametno istraživanje naredne godine da nam to objasne. Mi smo taj koncept stvarno možda i izmislili odavno.

0: Teodora dodaje još jednu nijansu sive. Slušali smo Christian Grey u 5:15. Danas je u celoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče se očekuje na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura će ići do 30 stepeni. Trenutno je 28 u Novom Sadu, u Nišu je 25, u Kragujevcu i Beogradu je 27. Sutra će biti oblačno i svežije.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon. Da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
7: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
9: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
10: Nova

samo dobar biti vibe ovog četvrtka na S3, Džala Buba i Koku u 5.22, a odmah za njima nam stiže i Edita i sama. Kaže nedavno da hoće da nađe muškarca da joj ponese lubenicu, tako da zna prioritete.

0: Maja i alkohol, tačno je pola šest. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Svetoplane u Srbiji, osim one u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac, Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. Rik je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Euroligi. Duel počinje u 18 časova. Od 20.45 Partizan gostuje Realu, a utakmice će prenositi Arena Sport. Slušali ste vesti.
0: Hvala, Nedo.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Ne bih da rušim Sneška svima vama koji uživate u ovom lepom danu, ali mislim da se malo priča o onom životnom zadovoljstvu kad ležeš umotan u ćebe i gledaš seriju dok napolju pada kiša. Evo, kažu kiša za vikend, tako da mislim da je jasno u kom ću stanju biti.

0: Anja Borisavljević i Normalna u 26 na S3.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je gore sanjati da varamo ili da smo prevareni?
3: Tu otvaramo inbox, kaže ok, normalno da je teže da sanjam da me vara. Ceo dan razmišljam o tome, a kad ja varam, ja sam ceo dan ponosan.
2: Upravo smo o ome pričali, ti kad varaš, tj. Kad sanjaš da varaš, lepo ti je. U smislu, ljubiš se ili nemam pojma ni ja šta, nije to ni toliko strašno. Javio se Aleksandar, kaže, u ovoj fazi života bih se jedino budio znojav kada bih sanjao neku finansijsku prevaru.
3: da, dobro. Milan kaže, u principu nije bitno da li varaš ili da te varam, mislim da je bitnije kim se to dešava. Da, to je možda još najgora moguća varijanta. Evo kaže Sanja, pa pošto sam ja noće sanjala da me dragi vara, mislim da je to gore.
2: A Depčić se javio, kaže definitivno je mnogo grđe sanjati da ste prevareni. Još ako postoji neka sumnja, onda obično taj san samo još više produbi tu sumnju. I ovo je stvarno tačno. Tako da po ovim porukama možemo da zaključimo da je gore da sanjamo da smo prevareni nego da varamo.
1: S3 jutro svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Sanja Vučić na S3, slušali smo Omađijanu 15 do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, gužve na autoputu od Arene do Dušanovca, usporeno je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Pančevac je takođe problematičan u smeru ka Bogosloviji. Što se tiče Novog Sada i Niša, malo mirnija situacija nego u Beogradu, manje gužve su na glavnim gradskim raskrsnicama. Srećan put i sigurno vožnju, želi vam S3.
1: Info donosi Oktopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.

0: Radionica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: S3 vožnju donosi
7: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa, horman.rs.

Vojaži i tajne ogledalo za kraj ovog sata na S3, a odmah za njim nam stiže i Magla i Stvar sa novog albuma koju jedva čekamo da čujemo uživo 11. novembra u Sava centru. Slušamo Čuvam je. Uživajte.

Devojke, da li vam se nekad desilo da se ujutru probudite i bez ikakvog razloga shvatite da vas nervira kako vaš dečko diše? Bukvalno samo postoji i diše, a vama dođe da ga gađate daljinskim. Uđeš u gradski prevoz, svi ti odratni, stigneš na posao, kolegin glas ti bukvalno buši mozak, posle podne otvoriš frižider i plače ti se jer nema one jedne čokoladice koju si sama pojela sinoć. I taman kad pomisliš da si potpuno poludela ili da su svi oko tebe odjedno postali nepodnošljivi, pogledaš u kalendar i shvatiš stiže menstruacija za 3 dana, biologija je odradila svoje, hormoni se poigrali sa živcima i odjednom ti je bukvalno prag tolerancije na nuli. Tako da savet momcima, ako vas devojka danas popreko gleda samo zato što ste pitali šta ima za ručak, nemojte da ulazite u raspravu, samo se sklonite i diskretno joj dajte jednu čokoladicu, treba preživjeti ove dane.

0: Bankina, JK i Aca Lukas, tačno je 6:12 minuta, dobroveče. Danas je u cijeloj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, uveče se očekuje na oblačenje sa kišom, trenutno je 26 stepeni u Zrenjaninu, u Vranju je 17, u Loznici 27, u Beogradu 26, sutra će biti oblačno i malo svežije.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi, kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
4: Sve ti živiš sa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, sportski centar Ibar.
4: Čini mi se čini.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici sportskog centra.
6: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Octopod Travel.

0: Putuješ oktopod.rs.
1: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Nova P-

0: Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Vlada je usvojila zaključak o organizovanju nagradne igre Expo Karta za pobedu. Posetioci međunarodne izložbe Expo 2027 moći će da osvoje jedan od 6 stanova u Surčinu ili 2 BMW automobila skeniranjem koda sa kupljene ulaznice putem zvanične mobilne aplikacije. Košarkaši Zvezde od 18 časova gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige, a od 20:45 Partizan gostuje Realu. Prenos utakmica je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Nedo. Radio.
2: S3 vožnja. Sa Jovanom.
1: Dobro veče, S3 Nacio. Zvanično smo bliže vikendu nego ponedeljku, što je dobro, ali isto tako smo i bliže 2044. godini nego 2007. Tako da, samo kažem.

Evo ode Delija, bila je ovo Senida u 20 do 7, ja sam Jovana i sa vama sam još nekih 20-ak minuta. Da li može neko da mi objasni šta tačno rade pojedini oženjeni muškarci na društvenim mrežama? Pre neki dan se potegla ta tema na mrežama i ja iskreno mogu samo da se složim s tim. Mislim, ja nemam ništa protiv toga da neko ima profil, da kači porodicu psa, neku sliku sa društvom, to je sve okej, okay, ali kad vidim oženjenog lika koji pati od Instagrama više nego devojčica iz srednje, to mi je nekako malo problematično, kao sredi frizuru, outfit, namesti onaj opasni pogled u stranu, napravi 20 selfija samo da bi objavio jednu sliku, to mi je malo, ne znam kako da kažem, tako ja kao razumem i estetiku i sve, ali brate, ako ti kao oženjen čovek provodiš više vremena pred kamerom nego tvoja žena, ne znam, mislim da nije problem sam profil.

0: Teta Irović isto postao 15 do 17. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, usporeno je na autoputu od Arene do Gazele, kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji i na Ledinama u Surčinskoj ulici. Srećan put vam želi S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
4: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: S3 vožnju donosi
1: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
11: Kad

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kraljevu.
3: Sve piži sa nebu u glavu.
1: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Čini mi se čini.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Budi Vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada?
8: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
10: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cena ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova, svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux. Tvoj.

0: kola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Kad

0: Da. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Trending hitovi. I samo dobar beat.
0: Radio.

0: Skrbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj Lifestyle Radio.